0: to do me to kan le ko to no do me me che kari e
1: ba do to de aporin e da goni
0: nkan ko che bi o
1: o ta da de je mi ka so do so mi be ti ajo agbe ti agban te we lo mi je mi ko do ati je mi ko answer mi je we
0: me mo a
1: ma wo e ko do do mo
0: a le do fashion die zumatu ale
1: Zumatu ale alilo fashion
0: ni aka de pon mi asen atome oto
1: agosi ni ton e wa e ma ti ma oto
0: ene sen aton
1: lo ko je ji wa ro tori
0: bi ni oje we a
1: e bi ni mi ka mi no do to e jamen jamen pere we gan
0: mai mo a eyan
1: ndo bi ton si a
0: eyan
1: amo ko ya je wa e ko e do go frem nu ko to e din do na yi o nu ai nyon bo ananu asufwe wa fondo tana kuwe mendo uviro kufiwe bo ina sodoro ewo nda suwa anatundo fondasyon miduna le goa fondasyon lo tonu fondasyon breo adoo ina mu jenwe
0: memwa
1: unu adatu dakwe wa matundo asuwe kiyobe adaja huteo ya nyen dunyo selesme indi debude do bon ndo siti dona wuna kambyo meheyo asute jenwe ya gwe bedinyo tondo jam mi tole gele mo so no kun ni on bo irun no je me jong bo ya ko we amofine bo ya ne we amofine bo do nu kun do we bo no e ma ka ko ati oni ya e ma ka so nlo pe o e ro ho bo so ri ba se ku le me ye ku le ti
0: ganji
1: ama kun ni on bo fondation ogle o e na inde bo ina do gegede bo ye ye a su for ye ton pe de kon e gegede bo ye a su for ye ton wa ti ta ton ni we go akara nu e do ye da su kwe o ya suko ma imlin jombo de mo mlin jombo no no kaka do yo c'est le combat
0: pour
1: nous aya bo no do mo ah no no aka take pour me ma u gwa lo nwe me mo ma de ne bo no mi to gegere de gbede yo mo so no tun mo ba we no no de di mo ma kon jija ai no mo we no me ko agba suko me ba ma ai se ise ko ya su to do di do ya e na gbe ohun we ba no asu kaka bo de sana ko ara do asuko bo gbe de ba su to do ma na se ya gegede bo ati nu asuko ifo wa fun ma wa sun si apale pe o mo je so de sun si apa pe ni mu o kre poro sun de bi o mo je no dine amo sun mu wero bi mro no mo akwa we nado le we nado gwa do ni o tin we o mu a rate 70 to yo era ve o gwa ti nado no kosan we to ko da we aje wa ni nado ko no mi ni ba do mi ni premier corinthien oui deuxième corinthien reste ko do mi era mi di do na mi ni abi mi ma nyo mi de we ye se woro tele wa mo te me o te mi to me wa iro foro te rome
0: amo
1: ne me te to me bo le amo wa je te o me o a do bi wo gbe ya
0: so
1: na be do ko ko mi to lo mi ni do go ga go me bo bi o mi ni de me dan dan mi je ngba pe spire o mi ni tu fie mi je o bo kan bi o wa li e bi mi de o
0: so
1: na sin da do mo ko do sa fun do nu ni o we do ma fa a kun sin fa a be ni sin fa ko ta je mi je wa
0: ma do
1: tore ke zo me na mi
0: wa ibo a bo nu ke ze me o e dan fa nu mi me lele do mi de do don e mi na ya sin do kan le koton ji do nu asiro me che ka di e
2: hello
0: kan ko che bi o
2: e ni fomo
0: jago jago nko mi ton
2: mama sera si avra ko ka ti e gagla ga fa
0: mi se sin gba bi bombo mi ton pa pe de e ya e ma pon de pon fe ji ma pon e pon fe ya ji
2: he
0: Mi ho. Hone hanabe kendo nu mi.
2: Ko ti tengbe do tajiro bele to me die mi so ara.
0: Memo.
2: So ti video ko di viwe. O go se asu we anu a e gegero to ame ni kwa.
0: Sho.
2: E blau. E ka do zeme susu. E zeme la e gbegbe din to ni yendo na ze susu me ni o na na kamere voa.
0: E yo mi dikle un.
2: Era no son nyon lesi. Egbedin o. E so e da so mendo yin plan so ina ro jojo sun e bona gbe e de ma ba so. Bona son gija gija mo bo ija su we. E ka ka tun de no blo su we o de gbon. E mo e wa je nu ko me era era fi akonu e jan e bo ina ba ko do pon. We go in do mo. Sunu ne. E ma do aso de alo me. E bo kai plan me bi da pa. Dudu ko nu ko na le zon zon. Yon ma gan si pote ya gran gran e. O ya u gan yon u ka. Pe de yo. Ni nen ton su yon su.
0: E
2: nan wako do kon. Ne e do zeme su su cha. Ne ne vule nan wabu an zeme.
0: E yon.
2: Ne lo e u gan kito din. E mi amu mwen yon de ro nan. E nan ponte.
0: Men bon. Hey, Zandia, si no sin hai me mi yolo, mi sine, oh, me, insora, su kwe a me, insoro, hoton sa, ewa ru poswe, ru bini kumwa jifi, ne kase huwa gwen, bo, lili, barabara, mon koton, e do gudo fo e tiyo, do nou ya sito me te kari.
3: Alo, barote.
0: Kan kwe che biyo?
3: Me mi fongon.
0: Jago, jago, nkwa mi don, a sito?
3: Mi don, jo mi kata ije, e jita su don, mi ron no vidro a soba, ane, son, al suma kwa na dan.
0: E yon.
3: Nama niti di mino jela pepe nuna nyo gweto ena faiba bunan jela bunan lo mina se pati bunan se ni mau e nyo nukru kusi teme mau ka nyo nukru li teme o mau e dan lo rukwe te minamo nilo baba topo e do nyo kwen do rute iye jivi ya suleti nino fo kabi e indo mno viwa yeye edo zembo egwe mune keme nino mi jela mino doro mo kwa ine gwe fune mere ma jire mo ma hajibo kuna fisa yi dombu baba mine mina yi won ni bi de afole de ti bo edu ali buna mi to gboro me bo eno aso te ye osu su ma de na o viene eno a he nu pra me ga nu le nu ajo de me le nu ajo do nu come ja da da da no bi ko do titore me mi na mo ko le mi ka se wa no na gbe de ko na do go su me su ko edu ka ka je to nu ma se ko gbe o su pon nu to me a lo paro pa je di amo ni le ti wa mi na fa he wa edu godu wa ko bura ko le na chigbon nu ko me e mi ro nire han ko mo do nu ere e ma nyu de gbe ni ka do mo bo do do bi kin mi yin mo bo do na do ni cha na nu yin mere to ni go ai go ndo do to ro wi zan ni ba to ri
0: e na chenu mi sin kai me mi ro mi sin ne ma no vi ti le kon we me ko mi ton le yin no do dai bo no no asu ko ka ka je gbada e gbe di yo e o asu a fo pa we e gbla mi je o ma de dai ba ba devo we you know see bo em so ra su ko ya mi o gbe mi de lo juro koko bo yan so do nu we me ti kari
2: I don't know. You know, they say it's written. When I have spoken, when I let you, you know, when I let you, they say, what was quoted, then they say quoted.
0: Mm-hmm.
2: Your problem is with the doctor. The problem is with this. Where I put all of you, you know, poor, you know, don't be poor. If you do a Ebola, you know, get this money, so you are watching it, when you're going to quoted, you tell me, you are watching it, you know, we put up I'm not talking to you, man.
0: Mi bwa sino era chere mi sin hai me mi yoro mi sin ne su gbe asi gbe do bi ni kuma ji fi wa ro po su e ba lo wuli wuli de su mo e do gudo do e bo en yin wan we wa mo to ponu po ponu mi na no po reren ho mo koton e wa ro vewe do bi ni kuma ji ifi we n flag gbe ji sin mo le we zon vla fo a e o sha ma na e na mo mo do bonu e mla inu me bo azan ton gbe yo gbe we le we avla fo a do ru me che kada ti to
4: a poli ne ba do to le
0: eh a ti on fi me
4: est ce que ça va
0: ho kan bi o me
4: ça ne se pas comme ça hein
0: kan bi enu mi
4: ah les hommes les femmes là attention attention le vago me
0: mais moi
4: ah sinon vous allez retourner à la maison
0: et na ta pipo
4: ya pogo
0: jago jago
4: familier
0: mi dupe
4: dogo mo ni no ton
0: e ru to ira la zermi e
4: ok a dio firme l'homme de ce chawo di la ko do bon ro ro kara bi to pa tun pa jo fa so jo fu ti kan pa
0: mhm
4: o pro no ho da ho ayo wa bo mi na bio bi to bi no do mi ni ma di ti o to ko be no ni je no ko mi ti le mu ko pe gbe to o to ko me no ni ma ho ka ko pe gbe to bo ni ni ko ko mi ti le de bu de do bo do hana ya amo apa gbe na so po mi na pe ku di do a do gbe o nu ku e do o ki gbe ga nu ku dia me yin pe to de do gbe o me le do nu ku alo pa de bo le hu
0: me mo a
4: mo we ti gbe ma de e ba ti le we lo ze yin lo ze yin ti de le bo le ho do je le ho do yi
0: ganji
4: e ti de bu bu bo de di mi me yin pe to le wu du wu me yin pe to le ton we do gbe o do aro ho si we o we lo mi le bo do ra odura su wo iku lebo de mi adoku ya ku wa ton 13 ans 14 ans 15 ans a lo 16 ans ku ya su wo apo yon bi li tan bi o ten tan ni o de ni ona ko mo re mi ko su ko ko adoku ni lebo ya su ko yo a le mi nanu agun ti jaji bura lebo wa ni ni bu na mi ku tu na lebo do a si ku lewe e lu mo e ka bi bi de bo a do a su pa si ko ni yo we ho mi de bo ni wa bo lebo no yi
0: mai
4: mo ni we mo oya me ni obuno bo a ti do me de do ti pe mo ba ki to fun wa
0: e o me
4: ye no to bro do nu ku me ni o yi e kaka I kaka sa we
0: ganji
4: bo no ku yo ho de me e ni a se bi ti bi to leto bi bi bi ti kre to leto e ni o se wa do za nu era ha e te gran me lo a e te e o e he ku wa de nu yi bo ni mi na do nu ti su bi yo le to ye te kre ni ya su ko mi no ku wa tu we mai ndibu bo ule ayo nu ti ara do kuro bo ya ilu to to kuno to gboja ta ni mo ka lebo ito kuro bo mo gbe ale bo ja we do
0: ganji ganji
4: alu ati tu go do
0: pire
4: iki bi dio di ala ku do aji ja ilu pine nu kuno mo je me de me gbe do aji ja ilu pine mi ta ko mi ni le jo dede o mi na lebo compra mi dile we ka lebo ajo bo e wa u ga do ino do grabo iku awon to grabo iku awon to grabo iku awon ino do wo wa do wa he ko di mo iwa mo do ilo di o egbegbe bi wale ko wa akoto do akwe no we ha gba bo dana bo mo de bo mo nko ira do de nu e lo we we du bi leni wi le ko inu lo kin kle mo le bono ya agbo le bono ba su de bo bono da amo a le ko bo ira do gbe du we na le bo mi anu ku we a di ni we bo le ko gbe du we na le bo mi anu ku da gbo ba mi ba mi e ni o ji nu tu mi su e ka le bo ji su tu mi su a
0: te lo
4: a tu gbe we di o a ti gbe we di o a le bo de we ku le bo ja de bo da a ti gbe mi lo da ti de bo we
5: Ena
0: chen mi agba un gon lo
5: unu sato
0: akoma

Aloma ka ja sun sun sun gbere to mele mi. E me lo do ji kemi ho e mi ma se bo ti wo jino de mi. E me le kun se bo ti o mo to e jino de mi.

0: to do me to kan le ko to no do me me chekari
1: ba do to de aporine da goni
0: nkan ko che bi o
1: o tara de je mi ka so do so mi be ti ajo agbe ti agban te we yo mi je mi ko do ati je nu kan sa mi je we
0: me mo a
1: ma wo e ko do do mo
0: a le do fashion ye zumatu ale
1: Zumatu ale a le do fashion
0: ni aka de pon mi ase aton me oton
1: ago si ye ton e wa e ma nga ma oton
0: ne se aton
1: do ko je ji wa ro tori
0: bi ni o je we a
1: e bi ni o mi ka mi no do to jamme jamme pere we zo
0: mai mo a eyan
1: ndo bi ton si a
0: eyan
1: amo ko ya je wa e ko e do go frem no koto e din do na yi o nu ai nyon bo ananu asufwe ba fon bo tana ku we me ndo o vi do ko fi we bo e na so do ro e o nda su wa ana ton do fondation mi do na le go a fondation lo to nu fondation bre o a do o na mu jenwe
0: me mo
1: won a da tu da gbe ma tun lo asufwe ke yo be a da ja ku te o ya yen dun yo ti les me yin bi ye bu de do bon ndo ti do na bo na kambio me ke yo a tu te gan o ya gbe dun yo ton doja mi ton leje mo so run ni on bo irun no je me jo bo ya ko ya mo fini bo ya ndewe ya mo fini bo do nu kun do we bo nu e ma ka ko ati ni ya e ma ka so ni ro pe o e ro ho bo so ri ba se ku le me ye ku le ti
0: ganji
1: a ma kun ni on bo fondation o gle o e na inde bo ina do gege de bo ye zi a su fo ye ton pe de kon a e gege de bo ye zi a su fo ye ton a ti ta ton ni we go a ka ran nu e ro ye da su kwe o ya suko ma imrin jon bo de mo mrin jon mo no kaka do yo se le combat
0: pour
1: nous aya bo no do mo ah no me aka take to me ma u gwa lo nu me mo ma de ne bo non mi to gegere de gbede yo mo so no tun mo ba pour no no de gibu no ma kon jija ai no mo gbo ino me ko agba suko me ba ma ai se kwite ko ya su to do di do ya e na gbe un we ba no asu kaka bo je sana ku ara do asu kwe bo gbe de ma su to do ma na se ya ke de bo ati nu asu ko ifo wa ko nu ma wa sun si apale pe o mo je so de sun si apa pe ni nu o kre poro sun de bi o mo je no dine amo sun ho ero bi mro no mo akwa re na do le re na do gwa do ni o tinwe o nu a ra pe se mi fi to yo e ra be o gwa ti na do no ko sanwe to ko da o ya ze wa ni na do ko no mi ni ba do mi ni premier corinthien oui deuxième corinthien reste cinq ero mi ero mi di do na mi ni abi mi ma nyu mi de we ye se woro tele wa mo se me o se mi to me yo foro tele me amo ne me te to me bon de amo wa je te o me o a do bi wo gbe ya
0: so
1: na be do ko ko mi to lo mi ni do gog ga me bo bi o mi ne de me dan dan mi de ngba pe pire o mi ni tu fi mi je o bo kan bi o wa li e di mi de o
0: na
1: sin da do mo ko do sa pin do nu ni o we do ma fa a kun sin fa a be ne sin fa ko ta je mi je wa
0: ma do
1: to re ke zo me na mi
0: wa ibo a bo nu ke ze me o e dan fa nu mi me lele do mi de do don e mi na ya si no do kan le koton ji do nu asiro me ti ka di e
2: hello
0: kan ko je bi o
2: e ni fomo
0: jago nko mi ton
2: mama sera si avra ko ka ti e gbagla za fa
0: mi se si gba bi bombo mi ton pa pe de e ya e ma pon de pon fin ji pon fin ya ji
2: he
0: Mi ho. Ho ne hanabe kendo nu mi.
2: Ho ti tengbe do tajiro bere to me die mi sora.
0: Mai mo.
2: So ti vi do ko di vi we. O go se asu we anu e gegero to ame ni kwa.
0: Sho.
2: E blau. E ka do zeme susu. E zeme la e gbegbe din to ni yenda na ze susu me dio na na kamere voa.
0: E yo mi di kleu.
2: Era no son nyon lesi. Egbedion, e so e da son mendo yin plan so, ina ro jojo sun e bona gbe, e de ma ba so. Bona son geja geja mo bo ija su we. E ka ton de no blo su we o de gbon. E mo e wa je nu ko me era era fi akonu e jan e bo ina ba ko do kun. We go in do mo. Sunu ne. E ma do son de alo me. E bo kai plan me bi da pa. Dudu ko nu ko na le zon zon. Yon ma ga si pote ya gangrane. O ya uka yon uka. Pede yo. Ni ne ton suye non su.
0: Ina
2: ba kodo kon. Ne e do zeme su su cha. Nene vule na wabwa zeme.
0: E yon.
2: Nene lo e uka kuto din. Ni mi amu mwanyen de lo na enan ponte.
0: Me mwa. Ezande asino sin kha me mi yoro mi sine e o me nso da su kwa me nso ro khoton sa e wa ro posu e ro bini kuma je fi ne ka se huwa gbe bo le li barabara mo koton e do gudo fo etio donu asito me tikari
3: allo barote
0: kan ko chebio
3: me mi songon
0: jago jago nko mi don asito
3: mi don jo mi sata je e je ta su don mi ro no vidro aso ba ne son osma grana da
0: e yo
3: njeno kona me won son kan
0: yo
3: me so bodi ko yon lo ko ko yin ba ya tonto mi ro o ko re mi je wa ko bi je re bo ndo du mi kaka na ko te fi ni ga mo ko ro wo ne te pero mi de gbe ni o ne le ti mo mi do ti je do godo godo yon ko yin mo di do de we mi na bo le we mi na bo gun o gbe ro ma ga mi ro te no mi pon pin do ko ko do te di be gbe un re ke me di na ma mo ni ti ni mi no je la pe pe nu na yon gbe te na fa igba bo na je la bo na lo mi na je parking bo na je ni o mau yon no kroko si teme mau ka yon no kroko si teme o mau e dan lo kwen te mi na mo ni lo baba topo e do ni kwen do ro ti ye ji vi ye su le ti ni no fo ka bi e ndo mo vi wa ye ye e do re bo e gbe un re ke ni no mi je la mi no do ro mo ko ni gbe fun mi re ma je mo ma ha ju kwa fi se don bru o baba mi e mi na yi what is that the afore le ti bo e do ali bu na mi to gbe ro mi bo e no a so te ye o su su ma de na o viene e no ahe nu pra me ga nu le nu ajo de me le nu ajo do nu come ja da da da da no bi kondo titore me mi na mo ko le ni ka se wa no na gbe de ko na do go su me su ko do ka ka je to nu ma se ko gbe o su pon nu to me a lo paro pa je di amo ni le ti wa mi na fa hen wa do godo wa ko bura kun ni na chi gbo nu come e mi lo ni le hon ko en bodo nu le e ma nyu de gbi nika do mo bodo do bi kin ni mo bodo na do ni cha na nu ye mere to ni go ai go ndo do to lo is on the battery
0: en an chenu mi sin kha me me yoro mi sin ne mano vitile kon we me ho mi ton le ino ndo dai bono no asu ke ka je gbada e gbedion e o asu a fo